0: صباح ومرين
1: ومرين مزاكي أسمي ملكيكي بانجاسك لديك أسمي ملكي جميري
0: Atsatsi le leng a Jesu re tla mmona re tla dula le yena ntate ya lerato ntate ntsebenge wa mosia a le ntate molo matala Re ba ho morena Maki
2: Ruri le sona no le mahawa ha di kanteleza ka di tsotso tse tsa pula ha tsa hlola ka tlhomi ya morena ka mehla re ba ha o morena
0: re ba ha o morena maki ka mono ka ntate molo mabote
2: di tupungwa ne
0: amen e morena muri ba matsiri tsola kha nyalo kgotsa ba balele ba ntino nni
2: amen
0: ntsa hanyenyane ena umphatsuhle awu sinthabiseng a phohlo ale sekamaneng re ba ha umren
3: ba ha umren ntate
0: benji
3: haleluya haleluya amen benji beji ka tete mire
0: amen e tlenne